0: fixo forte, pero non entendo moito todo o ruido xerado, sobre todo en redes sociais, que é o que domina o mundo agora mismo. E se o Celta houbera vendido a Javi Rueda por 15, 17 millóns, ainda que se levara a mitad, pero evidentemente levas a mitad porque o adquiriu a coste cero. Entonces, o Madrid guardouse esa opción de 50% para unha futura venda, pues para sacar algo de acordos. É obvio, evidente, que cando se dan un futbolista gratis, algo tens que darlle cambio, como pode suceder ahora mismo con Vlahovic, que pode chegar a coste cero ou a coste mínimo. Seguro que o Liverpool tamén se garda un porcentaje de esa futura venda, pero son cousas normais do mercado. E eu creo que Giralde onte engadiu máis leña ao lume, non era o momento idóneo, no día antes dun partido. Eu pensei que iba a facer como a semana pasada, decir, bueno, é un futbolista importante para min, quero que se quede, confío en que se quede e todo o demais. Pero que dixera que era unha mala venda, que neses termos, que o club se equivocaba, que o club non era seu, pero que non compartía decisión, que votar os directivos, neste caso a Garcés, a Marián, a todos os que traballan na dirección deportiva, votar os pesos cabalos. Entonces, creo que non é necesario este conflicto interno un día antes de comenzar o de estrenar a Liga en Balaídos, pero bueno, finalmente surdiu, é verdade, o Celta rexeitou a oferta. Veremos que consecuencias trae ahora. O central diestro vai chegar seguro, pero Almeida, pues igual se complica. O Celta vai pelexar por el hasta o final, porque ademais non quere deixar tirado o xogador que rexeitou o Swansea por esperar o Celta. E eu, vai chegar Almeida tamén, pero a verdade é que, bueno, complícase un pouco este final de mercado e veremos como suceden os acontecimentos, se tamén hai unha salida como a de Lais Moriba. Bueno, veremos que pasa, pero evidentemente a mí non me gustou a posta en escena de Giralde Fonte. Sei que vou contracorrente de todo o que pensa o mundo, pero para daneses termos estaba ben vendido, e se finalmente, pues oye, fan o esforzo de non vendelo porque lle pide Giralde, tamén o aplaudo, pero creo que tampouco é para montar esta guerra que se montou a nivel interno.
1: Vayamos por partes no tema Javi Rueda. Eu creo que Claudio pegou un recital no día de onte, un recital como celtista, puxose como voceiro da entidade, e sobre todo dos afeccionados. Máis alá de que o persoal poida entrever que deixe en evidencia Marco Garcés, que tampouco é doado, e o propio Consello de Administración, creo que as palabras de Claudio refrendan o seu compromiso e o que sinte polo Celta e polo celtismo, e que Javi Rueda é deses futbolistas que el ten no punto de mira desde hai anos, que foi cedido ao Albacete, que tiña claro que tiña que recuperalo. O ano pasado foi importante, a súa irrupción foi importante en Primeira División, lembrade, asistencias, goles, xogando como lateral ofensivo. Creo que un futbolista dun enorme percorrido e dunha enorme transitoria, e a mí tamén me parece que polos cartos que poñeu Nottingham Forest, tendo en conta que o 50% vai para o Real Madrid, que pouco menos que no Real Madrid Javi Rueda puxo o chándale, pouco máis, me parece que era unha venda moi barata, tremendamente barata. Non sei ata que punto Celta necesita cartos, creo que é unha necesidade de todas as entidades. Pero creo que esta venda era demasiado barata, mínimo tendo en conta que a Premier League, por outra parte, creo que isto é importante, non é mesmo ir a Bundesliga, ir a Liga Italiana, ir a Premier League ahora mismo, creo que como mínimo sería o doble do que estaban puxando. E ademais, o que fai Claudio é unir moito máis o bestiario, saber que na xente na que confía. Me recorda o esforzo que fixo para que Sergio Carreira renovara polo Celta, cando era un xogador que tampouco entraba nos plans de Marco Garcés. Xa se lle foi Alfon contra o seu desexo, mantiveron a Sergio Carreira, e ese tipo de futbolistas con fame, con proxección, que se están aínda formando, creo que son do agrado de Claudio. Por outro lado, tendo en conta que era véspera do partido contra Osasuna, que é a estrea desta temporada, pois igual sona bastante forte todo o que dixo Claudio. Eu creo que, sin embargo, uniu máis o bestiario. Hoxe en día é difícil extraer o plantel de todo o que está sucedendo, porque o mellor hai xogadores que non están no punto de mira de ningún equipo, que hoxe xogan 10 minutos e que mañá o mellor se teñen unha oferta. Me parece que o que está pasando e o que pode distraer a atención é a estupidez dos dirigentes do fútbol por crear este ambiente de empezar ligas, empezar campeonatos, cos mercados